katonda netu kole nyo nata munange sebo netu tasimiwa netu chahiwa tuahirizwa tulikolutwe katonda wange nkwe gairide kabaka wabaka baka badeno nyoganja ngane gula masogo mami wange masogo mchala wange masoga abantu katonda wange na yenkomiewo jori mukama daudi na gamba tabo cha zaburi esule ya 10:19 hai katonda wabaka tonda yonzi je ko kufumiwa onzi je ko kuchaiwa onzi je ko kuganiwa onzi je ko lutwe onzi je ko kwerabirwa onzi je ko butakirizwa onzi je ko butayagaliwa hako foti hankibwa hako gadi hankibwa hako isiwa mamaso kubango lunakulwa lero ntegede mukama katonda wabaka tonda ngane kuma ebyo bewategeza eri obulamu bwange katonda wange nzuno kuyita nkoyita yesu nkoyita yesu nkoyita tata yesu wange tata nkoyita kabaka wabaka baka tukaba maziga tusinda mukama tukwegahiride tata munange sebo tuje kwa kuganibwa tuje kwa kunyomebwa obusamize obwe chika mukama obwe nyumba mukama obwe abajaja fe mukama obwe abachita fe mukama basamira tata batu hayo mukama batu wayere mizima bankoli mira bikoli mire mukama haruwa kuisobu vya abantu mukama tata ne bankoli mira tata chitange yankoli mira mange ye yankoli mira haruwa butamu sama chitibwa kwanga cha wandikwa yosanga mchitawo nenyo ke chitibwa ena kuzezo konse hezo zibere nyenje mukama nkwe gairite haruwa abakulu mukama tata venga bankulira tata vemba denyoma tata vetubade tujoga yeso nkwe gairite bayo kere chigambo na chinyuera kubula mwafe yeso tosasire tata.

webanamu wairiza webanamu yiganya babamu funanya katondo muisa webintu byona asanyuka asajaguze kubange mpera yeri mugulu echo chingomeza katonda wabakatonda yeso nkwaita yeso tokwaita Ato somole mukama hatuje kwa guno msimu kwa kugani ba mukama to somole kabaka wabaka baka mukama ulinyeri

kama to sadaka makama ataka tondo mnamo ye jokiriza mutimogo menyese meme menyese tata tuzo rwalero uri katondo mnamo natukabiria uri katondo mnamo

wajo ngaji kuita nana wajo ngaji jigama toro bamutua katonda kusaside katonda kusaside ombusayo kwa Yesu kujibwako uruwa rikama mama mulenya.